чакырды. Халык сакчылары әхвалны юқорға мәлім кылгандан кейін, сакчыхана җинаи эшләр тәхқиқлаш чоң әтерте белән берләшеп, умум йөздәк 1-1 тәкшерүшне канат яйдырып, гуманлык өсүмлекнең кендер өсүмлеге икәнлегене бекитте. Һәм эш йөз бергән җайның атрафыдан 14 төп кендер өсүмлеге тапты. Халык сакчылары алакадар ипучыны рәтке торгызып тәкшерүп, кевезлектеге эшләмче Е фамиликтә зур дело садыр кылыш гуманы барлыгын байкыды. Халык сакчылары Е фамиликтәнең хәрәкәт изене бекитеп, аркадан аны тутып, нәх мәйданда огыр, огыр дәстәсе, әлгәй катарлык бер йөриш, зәһәр ясаш коралы һәм дә 60 граммдан артык нәшене колга төшерде. Тәшрештә зәһәр ясаш әсвабыда зур мөхтәрдәге кендер голы, йылтыз голы калдыгы һәм пишыкланган увак калдыгының барлыгы, зәһәр ясаш изенең калганлыгы байкалды. Дилоның дәлил испат зәнҗире мөкәммәл епик халкылык булды. Халык сакчылары Е фамиликтәне кевездәге алып келди. О 14 төп кендерне көрсәтеп бергәндән кийин нәх мәйданда йылтызыдан кумырып ташланды. Тәшрилешчә 2025 елы 10 айда Е фамилик сырттан Лопнур наесиге килеп, кевездәкне парвиш кылышка тәклиф кылынган. О кендер териш пишыклашның канунга хилап кылмыш икәнлеген энек белеп турып, янала тәләй сынаш психикасында хатарга тәвәккәл кылып, бу ел 4 айдан башлап өзе парвиш кылып аткан кевездәкнең арыларга кендер урыгы терган. Кендер пишкандан кийин Е фамилик өз ялгыз оруш, аптапкы селеш, эзеш, таскаш катарлык эш тәртипләрен тамамлап, зәһәр ясагандан кийин өзе чеккен. Кийин у 14 төп кендерне толыклап терган. Ойлымаган ярдан халык сакчылары уны найт тезла байкап калган. Нөвәттә Е фамиликке канун буенча җинаи эшләр мәҗбурлаш тәдбири кулланылды.

Бөртала шәһәрлек күңәй идарәсе тапшырып алган Тәвәлек райондагы амының дело мәгълүматында мондак дийилди. Яңа үйем тапшырып берилгәндән кийин безәкчелекне тоныштырдыган паракендичлек селеш телефонын көп кыттым кабул кылдым. Шәхси учурымның ашкарынып кеткәнлекидән гуманланам. Дело бежиргичи халык сакчылары мәнбәсен эниклап, дәлил испатларын мукымлаштырып, канунга хилап кылмыш садыр кылгычы Ли фамилиясене бекитти. Тәшүриш аркылы Ли фамилиясенең Бөртала шәһәрдәге мәгълүм безәкчелек şirketенең хезмәтче хадими икәнлеге. Уның делогы чәтишлек Олтырак район өй-җай мулазимәте şirketигә берип, кәсеп беҗираткан мәзгилдә өй-җай мулазимәте şirketенең хезмәтче хадими эш орнынан аерылган фурсаттан файдаланып, ян телефон аркылы ишхана үстәлегә куелган өй игеләренең учор тизимлегенә огырлыкчы сүрәткә тартып алып, Нургун өй игесенең өй учурга канунсыз эрешкәнлеге. Кейин яна көп кытым телефон берип тоныштырганлыгы эникланды. 8-нче айның 17-нче көне Бөртала шәһәрлек күңәй идарәсе Ли фамилиясенең пухраларның шәхси учурга чыгылыштай канунга хилаплык кылыш кылмышыга мәҗбүри жаза берди. Бу делода ашкарланган делого четишлек Олтырак район өй-жай мулазимәте şirketенең учур башкарышы кылыплашмаслык, тизимлекне саклаш каттык булмаслык, мәхбиятлыкны саклаш төзүмен әмәлиләштерүш җайды булмаслык, ишке кысымда алдын илеш тезгенләштә ючук булыш катарлык мәсьәләләргә карата Дело бежиргичи халык сакчылары өй-жай мулазимәте şirketенең мәсулыны канун буенча чакыртып, сөхбәтлешип, нәх мәйданда мәсьәләне күрсәтеп берип, уларны мөддәт ичидә төзәтүшкә буйрыды. Шуның белән бергә халык сакчылары өй-жай мулазимәте şirketенең өй игеләренең учырын махсус адам саклаш, махсус көрүш, епи халыклык башкаруш механизмын такамиллаштырышыга әйдәкчелек кылып, мунасәсез кешеләрнең өй игеләренең учырын көрүп сүрәткә тартышы, копиялышы, сыртка ашкарлышыны катык чәкләп, учырның ашкарланып кетиш хәвефене мәнбәдән түгәтте.

Мен сүймүк достар программамызды алмаштырып атабыз. Бир күнү устазы дайым нарази болуп жүрөдүган шагыртыга бир стакан туз аралаштырылган сууну берип кичишке буйрупту. Шагырты ичкенден кийин, "Вай, неме деген тузлук? Ачык кичи дей алмадым" депти. Устазы кийин бир сыкым тузну көлгө төгүп, шагыртыны көл сүйүн ичишке буйрупту. Шагырты ичкенден кийин, "Вах! Haqiqatan sop ko'l suyi ekan. Siz salgan tuzning ta'mi chiqmabdi" debdi. Hayotning ochiqi tuzga o'xshaydi. Biroq uning ochiqi va tatligi uni salgan narsaning hajmi bilan munosabatli debdi. Demak, turmushda hamma ishlardan norozi bo'lib, og'irinib yuradigan kishilarga nisbatan ishlar unchalik nachar emas. Бәлким, әне шу кишилер турмушның ачыгы ва татлыгыны яхшы таңшыямай калган булышы мөмкин. Әлбәттә, без көңел көксимиз кең халатта, гүзәл кайфиятта дөньяга бакыдыган булсак, бу хаят, бу турмуш тулы мәлазәтлек. Шуңлашка достым, турмушның гүзәл тарафын байкашны билин. Уныңдан хозурлынышны билин. Кәне ундак булса, күйләребез дәвамлык сезләр өчен яңгырайды.